Bueno, a verdade é que non moito, algo máis inquieto que normal, o mellor, creo que é lógico, non tens ganas de que chegue, non dá pasado o tempo, é algo que levas pensando moitos días, bueno, quizás un pouco, pero a verdade é que unha vez que salimos ao campo,